0: calle.
1: Susi Álvarez, Susi Baker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Estamos a escoltar a Rodrigo Cuevas, ¿no?
2: Efectivamente, Rodrigo Cuevas, que está ahí fichando colaboración con dos grupos que vamos a hacer, Narruadas Gotas con El Nido.
1: Como decíamos al principio del programa, está con nosotros Susi Baker, de la Vaya Sera coordinadora. Bueno, ella también pertenece a la asociación que organiza Arruadadas Gotas, que ainda vaya a ser o 20 o 21 de este mes de xuño, a final de mes, pero ya queremos ir adiantando, queremos ir quentando motores, hablar de esa programación. Una programación que o que quiere visibilizar o colectivo LGTBIQ+, no rural, Susi, un año más.
2: Sí, un año más, y eso está bien, o de matizar no rural, creemos que es súper necesario pues seguir pues visibilizando, ¿no? Decir que realidades LGTBIQ+, existimos, y sobre todo pues que estamos deseosas de vivir en un lugar donde queremos vivir, que en este caso es o rural.
1: ¿Estamos ya por qué edición?
2: Estamos ya por la octava edición.
1: Octava edición, que esto cada vez colle más fuerza, ya no solo Sanés, en Ribadumia, y no corazón do Sanés, sino en toda a provincia, en toda Galicia, porque ven xente de moitas partes.
2: A verdade é que sí, ¿no? Que cada ano sorprendemos un poquinho máis, o evento está collendo cada vez máis forza, para nós é importante porque eso tamén simboliza que temos un gran apoio e eso tamén nos dá moitas ganas de seguir traballando, non? Cada ano.
1: Falamos en outras ocasións, Susi, da realidade deste colectivo no rural, non? E ti, en anteriores entrevistas, o ano pasado mesmo, eu recordo que nos decías que, por exemplo, en Ribadumia a xente, pois, non tiña ningún problema, non? En falar abertamente, bueno, posme unha cara como que sí.
2: No, a verdade que sí, que pasa, que estamos vivindo creo que un momento un pouco complicado a nivel xeral, a sí. nivel social. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos un pouco aí intentando pois non retroceder, que creo que é importante, xa que levamos a nos traballados todo colectivo e todo, non un solo colectivo, digo todos os grupos tamén minoritarios, estamos traballando cada ano por intentar facer unha sociedade moito mellor, non moito máis libre, e sobre todo pois que exista ese respeto, esa necesidade tamén de que cada un pois viva en liberdade como desexa. Decir que Ribadumia desde un primer momento nos apoyou e a verdade é que estamos nun lugar pois favorable para facer este tipo de eventos, creo eu, non? Son moitos os patrocinadores, son moitos os colaboradores, socios que pouco a pouco se van sumando e sobre todo pois voluntarios e sobre todo veciños e veciñas, que para iso facemos a festa, que nos acompañan nestes días e sobre todo neste mes, porque nos, aparte da Rúa das Gotas, tamén facemos un mes bastante completo con diferentes actividades que van tanto para o público infantil como os adultos, ¿no? Non queremos que ninguna edad se escape e que todos pois vivan este mes da diversidade e sobre todo pois bueno, que coñezan tamén as realidades LGTBIQ+, ¿no?
1: Imos a falar dese cartel deste ano, a verdad que moi chulo, son dúas mulleres bicándose. A min pareceu unha inteligencia artificial cacando vin, pero ni moito menos, non?
2: Non, a verdade é que foi unha destas polémicas que nun primer momento, cando publicamos o cartel, xurdiu, non? Que si era inteligencia artificial e demais, non, a verdade é que é unha obra feita por un pedazo de artista que quixo tamén colaborar con nós, Ismael Álvarez, de Vila García. E, bueno, eu creo que tamén esa polémica está porque ahora as cousas tan fermosas, tan ben feitas, todas xa evocamos a que ten que ser artificial e non é así. Todavía hai artistas que se esmeran, que buscan o detalle, sobre todo, pois, si vemos o cartel e nos paramos ben a velo, xa nos damos conta que non, porque hai certos detalles que solo estaban feitos...
1: Que son dúas mulleres vestidas de galegas.
2: Sí, en este caso son dúas pandereteiras que se están dando pois un bico, pois sellando pois eso, non, a liberdade e tamén o amor. En este caso entre dúas mulleres que, bueno, non sei, unha das cousas tamén que defendemos, non, a liberdade de amar a quen queres amar realmente.
1: Qué bonito, diversidade rural, folclore, música galega. Imos ca programación. O 20 que imos a ter, o sábado 20, estamos a falar da fin de semana previa tamén ao Orgullo de Pontevedra. Estamos na fin de semana anterior, o día 20, que o que temos?
2: Pois temos aí un menú bastante completo que empeza xa desde as 11:15 da mañán. Arrancamos con un pasarrúas onde nos vai acompañar agrupación músico-cultural de Ribadumia. Vamos a ter hai 30 músicos que nos quixeron tamén botar unha man, despertando a todos os veciños e veciñas, e despois arrancamos con a parte máis formal, coa lectura do manifesto na Plaza do Concello, seguido desa sesión vermú con esa música xa de Sheila Patricia. Moitas sorpresas, moitos sorteos, vou adiantando. Despois temos a importante, o xantar, que para min sempre é unha cousa que non me quero esquecer, porque o xantar é un momento de convivencia super fermoso, de aí salen novas amizades. De verdad, digo que cando aparecen novas amizades, É verdad, sí. Quero decir, cada ano despois os grupos vanse xuntando, vanse coñecendo e ese punto de encontro, non? E despois á tarde xa empezamos con ese hora un pouco máis loca, como Marraxó, onde tendremos a Drac Xaxamón. E xa nos metermos a noite cos grupos, pedazo grupos e artistas que nos acompañan este ano, onde vamos a ter...
1: Recordamos
2: ao Xoán.
1: O Xoán que estamos a falar de Xoán Forne, a seu actor.
2: Efectivamente.
1: Que tamén é música agora.
2: Ora é música tamén.
1: Entón
2: vamos a coñecelo, xa coñecemos na chafa zeta de pedazo de actor e ora vamos a coñecelo de pedazo de músico tamén. Que a verdade é que a súa música é algo que está novedoso todavía, pero eu creo que vai pegar forte este artista, a verdade.
1: Eu creo que Ribadumia vai a ser unha das súas primeiras plazas, non?
2: Como a lazadeira, un pouco, a ver si conseguimos tamén lanzar, por suposto, a súa carreira musical. Eu creo que unha das actuacións que máis se vai disfrutar, porque nadie non coñece nesta faceta, pouquiña xentiña, foi das primeiras, podemos decir que non é a primeira actuación, pero das poucas,
1: das primeiras que
2: se vamos a velo, que seguramente que haiga moitísimas máis, pero bueno, a Rubada vai estar aí das primeiras, e a verdade é que moi contentos e moi expectantes do que vai a pasar e como vai a recibir o público. E despois vamos a ter El Nido, que é un grupo que a verdade moi chulo, de Burgos, traendo tamén a tradición desas terras, e é un grupo que estive con nós, pero ven totalmente renovado e sobre todo pois ven con músicas moito máis potentes, ¿no?, para facer entrar a noite. Tivémoslos na Rubada, pideuse que se volvera e aí o temos de novo. E despois cerramos que a nosa queridísima señora DJ, que está petando tamén moi forte.
1: Que se estivo ano pasado tamén.
2: Se estivo tamén ano pasado, para non xa é da casa. Temos que volver a traela porque sabemos que vai funcionar moito esta última hora para seguir animando.
1: Rápidamente, o domingo que temos?
2: E o domingo depois temos o gran concurso das tortillas, algo que tamén implantamos aí, que se sigue levando a cabo, onde vamos a ter un xurado moi estrito, feito por os... presidentes e presidentas das comisións de festas do nosa contorna. E despois vamos a ter tamén música. Vamos a ter aí unha exhibición de zumba por un grupiño que tamén é da zona, e vamos a ter tamén actuación de Mari Carme, un grupiño tamén que nos leva pois a coñecer pois esta tradición e a nosa música popular con diferentes bases mezcladas. Vai a estar moi chulo.
1: Vai a estar, claro que sí. Sempre falar de visibilidade, de diversidade, sempre ben, non? Rúa das Gotas, un aniño máis en Ribadumia, 20 e 21 deste mes. Tiras futbolera, Susi?
2: Sí, xogue fútbol moitos anos tamén.
1: Isto é... Soache isto? Creo que a Marcos López tamén, ¿no? Marcos, ¿qué tal? Muy boas.
0: La canción del Mundial, ya estoy emocionado con mañana.
1: Eso sí, a ti, bueno, Shakira, claro.
2: A verdad que sí, a verdad que sí. Tengo que decir que una vez también fiché en un vídeo de Shakira con o meu grupo, que facíamos así grupo presentando como nova plantilla, unha cosa que tiñamos, e aí estaba Shakira dando todo.
1: Bueno,
2: programación. Por supuesto, pois o Mundial.
1: Claro que sí.
2: Hay que estar ahí presentes tamén.
1: Programación tamén especial da cadena SER con respecto ao Mundial que comeza mañán. E nos fixemos... un pequeno estudio sociolóxico esta mañán. ¿Te deixarías de lado, Susi, a túa parella durante todo este mes de Mundial polo fútbol?
2: Non quixera, pero bueno, o Mundial é o Mundial. E quero dicir, un mes tamén importante por celebrarlo, sobre todo si somos futboleros e hai a paixón polo fútbol. Eu creo que se poden compaxinar as dúas cousiñas. E se non, pues bueno, tamén un tempo de lecer para ver o fútbol tamén é necesario, non?
1: Marcos, isto pasa?
0: Eu creo que é moi complicado, non? O equilibrio, porque ao final, se eres futbolero, hai moitos partidos, se costa moito equilibrar, pero hai que buscar ese equilibrio, hai que buscalo.
1: Que di a Rúa?
3: Cada un ten sus aficiones e hai que respetarlo. Simplemente, pues, en esa época, pues, que tu pareja vaya más o menos a ver un partido, pues, ¿por qué no? O tú misma, ¿no? Tú misma y a tu marido no le gusta, a tu pareja, pues... Pues perfecto, también.
4: Es que no es todo el año, a ver, hay que tener vicios en esta vida, aficiones, ¿no? A mí no me interfiere nada, no, si quiere que mire.
5: Yo no, porque yo no sé mucho de fútbol, pero bueno, entiendo a esa gente que le gusta el fútbol, que deje estar ahí un poco con las parejas para eso. Yo personalmente no.
6: A mí es que a mí me gusta el fútbol y yo con mujeres no estoy, o sea, que el fútbol es lo primero. Está claro, el Mundial es cada 4 años, las mujeres las puedes ver siempre que quieras.
7: Cuando no haya partido o los partidos no interesantes, pues estaría con la mujer o con la novia. Y los otros por los miraría, importantes, en plan Francia, España y pocos más.
8: Yo creo que no significa que eso te quite tiempo para estar con tu pareja, sino al revés, en plan que puede ser pues una ventaja para pasar más tiempo con ella. Sí, invitarla a ver el fútbol, ver los partidos juntos, pasar más tiempo juntos y pues compartir aficiones. Love is in the air.
9: Pues yo opino que, hombre, si tienes una relación sana, siempre hay tiempo para todo y puedes gestionar el tiempo. El día tiene muchas horas. Tienes tiempo también para compartir pasar tiempo, más tiempo juntos y ver los partidos. Y no, lo entiendo perfectamente. También a mí me gusta ver el partido con mi padre. Prefiero ver el partido con mi padre y con mi pareja, pues que se va con sus amigos y yo con mi familia. No, hay tiempo para todo, no es nada malo.
10: Nada, en mi caso, mi pareja, gracias a Dios, también le gusta el fútbol. Entonces, el tiempo del mundial lo pasaremos viéndolo, todos, si puede ser, todos.
11: Me da un poco más igual. La verdad, si en esta temporada le gusta ver pues, los partidos, pues no me importa que esté más pendiente de eso. Es una temporada, no pasa nada.
12: Si mi pareja o así prefiere ver el fútbol, pues una cosa de unos días, una temporada también. Sí, me gusta el fútbol y pues sí, lo seguiré.
13: Pues yo creo que lo mejor es ver el partido juntos, ¿no? Pero bueno, entiendo que se puedan priorizar los partidos de España, el resto quizá menos. A ver, yo propondría verlos juntos, porque a mí me gusta el fútbol, pero entiendo que a quien no le gusta el fútbol, pues a lo mejor no quiera verlos.
14: Sí, yo creo que es una realidad, pero bueno, al final es un hecho que sucede cada 4 años. Entiendo que es justificable. Si a una de las dos personas no le gusta el fútbol, sí, pero bueno, yo en mi caso creo que lo vamos a poder ver juntos. Yo soy la otra parte de la otra cara de la moneda, pero bueno, a mí me gusta y creo que vamos a poder también compartir momentos gracias al mundial.
15: A ver, a mí personalmente no me gusta el fútbol, entonces tampoco lo vería, pero...
16: ¿Te molestaría igual que tu pareja te dijera, mira, pues que hoy juega España, te veo mañana?
15: A mí la verdad que no me importaría.
17: Yo iría a ver a España contra Portugal, pero quedaría con una persona para verlo. Y después... Otro plan,
16: después dice, demasiado correcto, se creo que en la Rúa, ¿no? ¿Te quedéis, Susi?
2: No, a ver, eu creo que ao final é cousa de a comunicación. Teñen que falar hoxe por ti, mañan por min, vamos ao fútbol, disfrutar os dous dese momento e cada un, pois, bueno.
16: E Marcos, para pechar, a ver.
0: Eu creo que, quitando os partidos de España, deberíamos facer máis caso a nosas parellas, porque, ademais, o fútbol fainos sufrir un montón. A miña parella, polo menos, é maravillosa e non me fai sufrir.
16: Discrepa, Susi. Por que discrepa, Susi?
2: Ah, quedou moi bonito, mandou unha mensaxe bastante bonita. Esta bueno. Rapaza moi contenta. Pero...
0: Estou gañando puntos.
2: Eu creo que hai tempo para todo, disfrute para todos. Quedan moitos partidos, queda moito momento de lecer. E, bueno, eu creo que van a buscar tanto os nosos ointes que escoitamos por aí como nós o momento equilibrio perfecto para ver un e igual outro non tanto.
16: Efectivamente, claro que sí. Susi, que vaya genial esa ruada das gotas. Vémonos 2021 en Ribadumia, vale? Un bico enorme, alegrome moito de verte.
2: Moitísimas gracias, esperamos.
16: Marcos, ata mañán.
0: Hasta mañana.
16: Que empeza.
0: Eu xa aviso que do discurso a práctica...
16: Ata mañán, señores, pechamos aquí programa.